0: Lý ma tê
1: nàng này bàn chân thành gút nó cân nuôn sàng cốt
0: ta lê nè
1: nà lê đê nàng à ra nè gà tù lùi hẹp bùn nàn nà lâm à tù

0: đi nơi đi ngập ai á giờ giờ lê bàn mà xa tí cân dẫn lì
1: bàn tê tê
0: dương ngăn lô bằng ngala nê nà đu lì đu an lực cả đa hạ
1: an tê
0: tê ni á ni hạ tí là nà mà đăng
1: nàng bồ đê
0: lì lên ta ơ lê lê hạ nâng ngô ngô dông tô
1: an bàn dê
0: bậc ca hê man bồ dông hì hạ mà ngô bút tông cốt ta
1: lang no re
0: ngon jan la ho nang a pui di tan la o ni lan tu lan
1: an la be
0: di na i

0: là lo nó lông là do là bằng
1: tiếng ngang tí lê
0: à lì đi ốc là nè đô lì đu an hà giang là
1: nhau đó nè
0: đô ông kì kì ngọc quý nhé.